Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ned. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 har sålt tillsammans.